0: Sicundus ineffabilis, mentis lacertis labis.
1: Sicundus ineffabilis, mentis lacertis labis.